Վարդ ուժ, վարդ ուժ, վարդ էրես, կաստուրքի պես կլորես, աղջիկ, այս դու ինչքան ես աներես, իմ երկի պես տխուր ես կյանքը, չկա մեկը, որ ասկանա իմ դարդը, մենակ դու էր իմ սերը, դու էլ ես սիխարիով թողիր հեռացար, ցավս քիչ էր, դու էլ մի կոմից պրեդացել դարձար, դու թողեցիր գնացիր, աղջիկի կես բերան չասեցիր, հիմի նստած դիվանին նայում եմ նկարին, չորնի բելի աչքերի, զամասկած թշերի, գրունտով կա արած մազերի, ախ մենակ նկար մնաց քո նման պրինցեսայից ինձ ուշ, վայ մամաջան, եսում հետ եմ հանդիպել, եսում եմ ես սիրել, անարդ հոգիս պխտորել, ուր եմ 100% արա խմած եմ եղել, բաց իմ համար բումաժնիկը տիմ սեր, տուր ինձ մի քիչ փողոցել, թող մարի

հանկարծ փոշ մանես մի օր հարցնիկի զգաս դիլխոր դիլխոր պետք է նվերբերել կրակածիլի պես արցունքներ թափել ուշը արդեն քեզ բերի հետ դու նորից եկել ես հա ինչ անեմ դու նորից ուզում ես գերես իմ հոգին դու խեն թուշկա ես խեն տարճիկ մինուս է սուրբ սակուլիկի մոտ եմ գնալու մոմի տեղը լամպուշկա վառեմ որ մենք լինենք բաժանված եսում ձեռն է ինգե Տեր Աստված կյանքիս կտոր սրդիս հատոր հոգնել եմ քո տված հարցերից սաղ օրը փչացած պլաստինկին մա ռևերս ես անում

ծրրերից եմ, սասնածրերից ես, այ ես քեզ ասեմ ցեմ ծրրելու, որ դու հարցական դառնաս, այ ստորակետ, քանի անգամ եմ քեզ ասել, բիծի լինի բիծ, բիծի լինի բիծ, դիմոժշնի բիծ, նու արմենի նմարա բիծ ադեզեմ Ստալագո շարաբ նիշ կնշանագի օր, շարաբնեն կնշանագի, որ եթե դու ես անհապաղ ձևով է ձերքի մեջից դուրս չեկար, ես կու ձերներն ու ոտները քարկապ կգցեմ, ու սարկ կսարկեմ էլ ավ, բայց ես կու անելն եմ չէ Ջեյսոն ջան Բանաջան, էլ ես համար ինչ զանգես, ձենը տրեց ես գցեք, լուխըտ ոտոր, ձենով ոհանն էլ ես, աշտանագիտ

Վարդ ուժ վարդ ուժ վարդեր ես, կաստուրքի պես կելոր ես, աղջի բայց դու ինչքան ես աներ ես, իմ երկի պես տխուր ես կյանքը, չկա մեկը որ ասկանա իմ դարդը, մենակ դու էր իմ սերը, դու էլ ենես սիխարիով թողիր հեռացար, ցավս քիչ էր դու էլ մի կոմից պրեդացի էլ դարձար, դու թողեցիր գնացիր, աղջիսքի կես բերան չասեցիր, հիմի նստած դիվանին նայում եմ նկարին, չորնի բելի աշկերի, զամասկած թշերի, գրունտով կարած մազերի, ախ մենակ նկար մնաց քո նման պրինցեսայից ինձ հուր, վայ մամաջան, եսում հետ եմ հանդիպել, եսում եմ ես սիրել, անարդ հոգիս պխտորել, ուրեմ 100% արա խմած եմ եղել, բաց իմ համար բումա

Ենց հանկարծ փոշման ես մի օր հարցնիկի զգաց դիլխոր, դիլխոր, պետք է նվերբերել, կրակածիլի պես արցունքներ թափել, ուշի արդեն քեզ բերի ետ, դու նորից եկել ես, հա ինչ անեմ, դու նորից ուզում ես գերես իմ հոգին, դու խեն թուշկա ես, խեն տարճիկ միլյուս է, Սուրբ Սակուլիկի մոտ եմ գնալու, մոմի տեղը լամ փուշկա վառեմ, որ մենք լինենք բաժանված, եսում ձեռն է ինգե, Տեր Աստված, կյանքիս կտոր, սրդիս հատոր, հոգնել եմ քո տված հարցերից, սաղ օրը փչացած պլաստինկին մա ռևերս է սանում,

եմ, սասնած ռեյց ես, այս քեզ սանենց եմ ծրելու, որ դու հարցական դառնաս, այս ստորակետ, քանի անգամ եմ քեզ ասել, բիծի լինի բիծ, բիծի լինի բիծ, Տիմոժեշ նի բիծ, նու արմենի նմարա բիծ ադեզեն։ Դու ստալագո, շարաբնի ինչ կնշանագի որ, շարաբնեն կնշանագի, որ եթե դու ես անհապաղ ձևով ես երկի մեջից դուրս չեկար, ես քու ձեռներն ու ոտները քարկա պկցեմ, դու սարկ սարկեմ է լավ, բայց ես քու անելն եմ, չէ Ջեյսոն ջան։ Բանա ջան, էլ ես համար ինչ զանգես, ձենը տրեց ես գցե գլուխդ մոթոր, ձենով ոհանն ես, աշտարակի դորից ձեն։

Վարդուշ, վարդուշ, վարդեր ես, կաստուրքի պես կելոր ես, աղջի, բայց դու ինչքան ես աներ ես, իմ երկի պես տխուր ես կյանքը, չկա մեկը, որ ասկանա իմ դարդը, մենակ դու էր իմ սերը, դու էլ ես սիխարիով թողիր հեռացար, ցավս քիչ էր, դու էլ մի կոմից պլետացել դարձար, դու թողեցիր գնացիր, աղջիսքի կես բերան չասեցիր, հիմի նստած դիվանին նայում եմ նկարին, չորնի բելի աշկերի, զամասկած թշերի, գրունտով կարած մազերի, ախ, մենակ նկար մնաց քո նման պրինցեսայից ինձ հուր, վայ մամա ջան, եսում հետ եմ հանդիպել, եսում եմ ես սիրել, անարդ հոգիս պխտորել, ուրեմ 100% արա խմած եմ եղել,

եթե նենց հանկարծ փոշման ես մի օր հարցնիկից գաս դիլխոր դիլխոր պետք է նվերբերել կրակածիլի պես արցունքներ թափել ուշը արդեն չես բերի ետ դու նորից եկել ես հա ինչ անեմ դու նորից ուզում ես գերես իմ հոգին դու խեն թուշկա ես խեն տարճիկ մինուս է սուրբ սակուլիկի մոտ եմ գնալու մոմի տեղը լամպուշկա վառեմ որ մենք լինենք բաժանված եսում ձեռն է ինգե Տեր Աստված կյանքիս կտոր սրդիս հատոր հոգնել եմ քո տված հարցերից սաղ օրը փչացած պլաստինկին մա ռևերս ես անում ես

ծրրերից եմ, սասնածրերից ես, այ ես քեզ սանենց եմ ծրրելու, որ դու հարցական դառնաս այս ստորակետ։ Քանի անգամ եմ քեզ ասել, բիծի լինի բիծ, բիծի լինի բիծ, Տիմոժեշնի բիծ, նո արմենի նմարա բիծ ադեզեն։ Ստալագո շարաբ նիշկը նշանագի օր, շարաբնեն կնշանագի, որ եթե դու ես անհապաղ ձևով ես երկի մեջից դուրս չեկար, ես քու ձեռներն ու ոտները քարկապը կցեմ, ու սարկ սարկեմ էլ, բայց ես քու անելն եմ, չէ Ջեյսոն ջան։ Բանա ջան, էլ ես համար ինչ զանգես, ձենը տրենց ես գցեք, լուխըդ ոնց որ ձենով օհանն ես, աշտանագի դորից ձեր։